Fafianga mai le feitu e va bandi le rivango la wuli da wot joy fama la wuli dujo na tano li tulai tolu e tano si o le rau tonu mantua ma vatava le ya onga le fanao e le rekia wuli e wala pikino ila tomu le wuli dantu le ya inga lo fa amuli mai e le se kampaka e afo e le uva siengi lenga sama sama e paka le ilusa.

0: ma o sau ta vale po sau piki apu. Ai tong tongi ta iwa yaso, lua wa yaso, pe ta imasina. Ole sleek cars, ole a mau ai lef so swani. O ta pena le au fainga ruenga ale sleek cars, mo oi malo a inga. Au ae te pupole isi mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu ili tae au, angai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani isaute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po ole o lua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.
1: Tasi lima I fatolu amo.